פעיל צ'ולך שוקלי כוס גליסין ואיזק תיוקש כבעלי צ'ול שחבין כיס על יקוטן הנחואן נח סחה סחה סחה סחה סחה סחה סחה סחל קוונקוס על יקוטן ביירנס ביירנס או שבליקווח פור לשקווחים שקקה שקווח וחושיה חוקן חוקן חוקן ותיך לבל קתוליקו תיוש חולטיקן כשקוטן כלחקווח סם בוניפסיו לים היה שהולכים לשחולטיקה שכן השקוואן כאילה שכאולה שלוחה לקוטן הנכוון אין כאיב היש כאיב היש חוקם בנחקול ומחנום תחנה סעילה שעוד הלכה בעל שכון אילונה כאוקן חילה קרין סליפוק תסי בלעקין אסטריו גרדי 107.9 FM חוקן החוויז השכבל לאושלוחים ביל שנאו סימביל וצחה צחה צחה צחה צחה צחל אבים בירו כנחיל רחלל קוטן שרו כנקש כמון שרו כנקש שרו כנקש מסל אישול הרנסה לרוצ'וש מקיוקש רבין קילי כנחיל רחלל קוטן חוקן חוקן חוקן איי משקלי משקלי אבל נכון שטיין שחרין צה לתנמית קובנינגה כך כן החבירים קובנה פום לוק לוק לך כך באך תקווין כאן לחנאו אבנן תראו צילל כן לחנאו שכל בלכים שירו לי חבלכי הקומפסיטו התנח שלי שאין אבנן אנחנו נחכן ומתכנס העיל לשאול נחצה

Tenecuan, Ulak Shonalili, Nahtuatina Herikin. Tiala, Tuatina Herikin, Banak Aheliru, Nahtakakosev, Likunhon, Chikok Nale. Kok Nale, Abanan Timil Timil, Nakeuching, Unakatao, Lirusila. Gumon, Salikutana Nakuan atinakobayak. Chirislikare runa uslina kulisa eblisole bal. Kaut na to atinak chirishoin. Manatoje yo ko chiril bal hone kanachin yo si okis o ho bale beblas kutunel. Ke kuash bok bal las derechos humanos. Ho kain ki kuan kunak nim la chach kilal. Ana ansash kabanak las kutunel shishbanu. Es que es me sung hun lichachom ebli chachom ebli solom apanan le kana chinin ka kiulak chiru na kokain lichachom tiochi me sung sali solebal mata chikla inin echi me sung sa ochoch na kishkoko chikokain ah us kahoru silal chokat na chin kahoru silal chokat Mahunelik yok katla at makuan kat chiris yok kaspanun kilik angel karutish banu kulah kabeh. Haan anten to nakhtaka toks kauslan kil. Haan anzali sole bana kuas na bal na kuas banun kil na balika akreru bana keblah kutunel na keskute bli na alebre na kebli chahome bli ale bli tsolom te ilokri in irue te apin kirkin ishike te kaushla kirkin sholome te atinak kirkin sumare ute kangela kirkin ruhe ute berkshunese apanan kwan alev li tentona kwan sishbanun kisa ochoch li oshloqing chan ruj an li oshloqing num tajenak li kareruna na ushlisa li oshloqing karerulina le kyochi sachik mana ke shtyoshil shkwa li al nakhna ke kwaklisa li mesh pa smesh pa bane kwa na ke kwak mana ke shkesa i chol kwashin na shin machenge kaut banakla oin kana ke kutep chiru Ana an li chaak kilal mana kwan rosh lo kinkile vishna li shchukwa. Mana ke shkiz, mana ke rosh lo kile li rech alale, li rech kabal. Wannu mtachenak bi li naale pa ana an li napanu mangsa o choch. Vahin hulti kwen la o na ko shkechi mesung, na ko shkechi chaakok li shtsolebal. Chaakpal li tsolebal, utahan mo komakta. Na kuil na kuanak la suli sa ocho yun yung chaping meslab ni ochi mesung sa ocho chka rurekan. Ping mo chiruli ko ocho yun chaping chay sa ochi mes palaran ima ka chak kilal. Krakwalta na kuan kuaning nawom. Ling nawom ma anas ni mobre siling kaus ma kualing kushakali. Haana anten to na kakaus la kuas kuisin. Natyolan chakaan ba nak tiyoko chiril bal na kesa ebli tsole bal sa liten amit Guatemal tiyoke si kok sa lish na akheb lish hu ebli chakom ebli tsolom kaot ba nak kwan ani akheb na kesh okro sinkilik ahre luli muko usta ho ahkwe sa hun hun chi tsole bal kwan hun li hu Barku nas iba si hunilik areru limak si banungkil sa lisolebal. Ana ang reglamento interno si kaba an? Reglamento interno si kaba? Ud mo kakakoy si estiopta? Ang kitiyo lachak sa li Ministerio de Gobernacion? Si rilak derechos humanos? Na no. Ara na kwan chas nawal, na kwan shtiebal, karuna karuna ke shbanu, hoke naruna ke mahako ebli tsolom. Moko kakwi, she okta she shtio ebla kutunel inka. Kwinka na kakutep chiru sa ochos nakte oshlo ink, te tenkang, kangelak sa komonil, ayos. Karu tishbanu,
לאל שכה לאין כולך כבך. תתיאל תיוקיש תיבה לרק הרות תשבנו. תאות תיוקות שגולק תוחרין. פנחפן ג'וז'ר כנה לחתיוקווה. מאחין הצ'קיק אין צ'וב היינו תקשת סוחי שכה. וינגע כוהיה להלום. תנתו תאושיש בנו כאילו תחלן כאילו אני לא אשו סוחי. שפעם אסלם, ארצה ליקוטן סאו, אני חולתי כוון הכוון שבעייתו, אכסי. מה אחיד, את כוח תוכרתי על דרגן שכה אסי. אני חולתי כוון שכווני לה, הנה, בנה ננקש עם כמה, הרים כוון כין. ננקש או כאן בנו, תכן הכוון שכה בנו, צריך לקנחה להין. יאללה, כוון, נכה בנו חשולית, ונכסה שכותן גילה, ולירשתול, נכה כאוסיוב, נכה מוקשו ולצ'וש. כואן הנקווה השתכלה אפסי, נכנה ונכלן ככואן ככואן. מה לנכמוך את פטול ספים, מה נכקווה ריחלה? אבל לא נתנתו נכסוכתו סוכי שכריקין, שכריקין לכסי. הרים כואן כואן. כואן נכמו כור מוראו כואסקוויסין, מופו כואסקוויסין, כואן נחקה להטל, נחלב לכלה לכחול תיוקד שמסונק, תיוקד שסבסינק, סליצו לבעל. המנחוני ללב, אם כאן יש כואן שכותבה עשה עוד שוש, ארן תנתון את הכואן שבנון כאילו. כואן כאחרי רוצ'יק לה כשבנום, הוא כל כך קיינתה, תיאבן הענך, הוא תיוקי שתיבה לרה, תיוקי שכותבה לב שירו לכאן חלק. איש יצולו קרינסה ליצולה בעל אסקואלה פרוורונס נומרו אונו ויקטור שבריה. נו כאן נקוד סולו ככלה, נקוד סולו ככו, כאי עונה ראיקו, אנקו יש סורי כאינכונך כאן חל. קונח כאנחל, כואן לי בוחוק שער, כואן לי בוחוק טקס, ספטריה, סאצ'ריה, כואן לי קרפינטריה, לחפש, כואן לי אשריה, לתנוק צ'יש. ארן כואן כול, נכה בנו. קרו מקשתיה לחתוקה, מכה. קרו שקולה, חולי שקטייבה, כשאתה ליצור לבן, איזה נשאג, כאות נשאג, כמון חלו, נכון שקבל חתוקה נכתר חיקותן. אבנן, עג'ל קבי, קארו נקח, צ'אן רו כואן קב, אבלי קלה לך כחול כולך קבך. אבנן, מחקב, מחחובב, מחקב, זה צ'אכילה לך כותונל, כוי נקוון שיש כבר כונח שנקנחל, רעב ארן סליצול לבעל.

נשקף של הבית הקנף מחלב על אולפן מרקוס שנקנת כי הוא קצת שישית תליטב תבקרה תבירו שחלית תנעמית קובן ואינך כואנך על כשילה זה אינך תרצי לך פנונל נרו נקד פחוק שאני שתתן תאיתי את זה

נח נרח נווה, גושליש כולי, תראו לי כאיש, קקאלו נער של ליקוטן, תרבי לאשק אם השתיע לליל, פנחלב לך צילוני שוקולעתין, ארינסה לי קנחל.

ביליס הייתו לחיד שוכנן המצחת אכל כואן כלכו כסל כואן כלכו שנומד ליחום הונל הייתו לחיד שוכנן הייתו חדשמי לחבי נלטו קשר רבינקל לרדיו

אני זייצו לחיצו כדי פנטיו שנת יוקה שחבינקיל תהיה צ'ך לי זייצו לחיר בר צ'וקת חבינקיל אני להקבה אבל לי זייצו לחיר בי כואן לי צ'נסון לגש פת צ'כה לי כמו לך תהיה צ'יחו קאים עוד שיר חבינקיל לי צ'נביצ'ק נגבו לך צ'נו צ'וקרט כמו דוד קל תושטו חרן צ'יטפ תהיה צ'כה חבינקיל

חוקר לי סעיד סולחין בי, בנתי או שניין צ'וקר שרוינגי, חוקר נחמין לך, יכול תיקן זה שכבל לי אגרופיקול יוקר תהיני, קלסד עד שישטון, סן פדרו קצ'אנה, שצ'י צ'וקרי לי צ'אבי למון, נולי דיסיילו, 15, 20, 20, 20, אוריה ניטרו. חוקר נחמין לי מי אפר, לי 20, 20, 10, אוריה 15, פרטי, מי פרטי, קרדמון, מוסבר 15, סופר 20, Alante Tobli, Ervisile, Gramozón, Elimina, Paraguay, Total, Tolten, Concentrar, Émplicas, Lalico, Ilico, Acaisli, Mes, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentrar, Élicas, Lan, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Bionor, Alante Tobli, Répliquetón. Ojalá Juiz, Aizcabal y Farmacia, Oxlajón, San Pedro Cachá, Calzada, Chistún, Tetobli, Farmacia, Reco, Elías, Cal. Aranzajal, Chiruli, Gasolinera, El Puma, Juanli, Farmacia, Oxlajo, Barcui, Il, Vilajes, Chichamile, Juanli, Vitamina, Juanli, Genéricos, Juanli, Inyección, Juanli, Populares, Terachinuquil, Chichobil, Marechicuchimbil, Aranajuitetao, Aranzali, Chumulej, Marejalán, Jalán, Glipantera, Rele, Vitamina, Juanzali, Farmacia, Oxlajo, Uta, Ruja, Juita, Gulán, Chibambal, Aranzale, Rochoch, Dale Sherebina, Cajulakesh, Sali Farmacia, Oshlahur, Eco Elías K. La Sherena, Chenumsiak, Tashaklish, Ningue, Kwa San Pedro, Chisak, Salecho. Ojalá Juiz, Sashkabal, y Jasnetin, Manuel Pitán, Jenny, Shakilbek, Margarita K. Ralash Cajol, Santiago, Candelaria, Marta, San José, la Colonia Comán. Roberto Luke, La Libertad Comán. Ojalá Juiz, Enrique Pau, Chana. Isha Gilbej, Antonio Yat, Vilma, Florida, Majo, Canajuí, Delfina, Pau, Yat, Abelardo Yat, Cooperativa, Samac, Coman, Yo, Kepche, Javinquile, San Salichol, Chiruli, Jonala, Incuas, Cuitzin.

0: אנן צחל צחל בליל ארוך הסל בליל הראש דומה לי יושיב עונל בנתי אוש נחלן סלי טול אנן צוקש שקבין גיל מלא שקרה סלי כחל מלא שקרה אחוי צ'שפנו גילת לי שקבו רסין גיל רלי קוטן כולה שבנו עקסה שתיאל עליאל כאן החיים לי נחרול תיגן שוכרי בילה יש לי חס חצי הנה ארן סלי חום חום צ'ינחי חג'ל תנה פרנה כוי רבי הקם בא לסעית ולחיל, בר צ'וקש רבין קיל לרדיו. ארנסה לחונחון צ'ינחה. ומנך מרי תרח לי חלמבוץ, כואן לי חלמבוץ, הרוצ'י לרדיו, מרי רלי סנטרו, רלי בנילי, צ'ינם לי מרטון, מרי חוקר נחווי רלי סנטרו, נרונה קולפץ, הרוצ'י לרדיו, צ'וקש ולרי צ'אן רוצה חל נפנומן. ואנחנו תאו לחלמבוץ' בלי... ארין סערוצ'ו צ'ילי רדיו, וואלי בשרבאס הקשלן עדין כואן סחצ'י, מרי לאיש תרח לרוסריו, תרח לקופון שרו תמנות אפת, מרי תרח שיווקיל לפלייירה, נרוטו להיקט שגיבנג נשורי שיווקיל, אה, שוקש תנחנקיל לרדיו, מרי תרח הכביש תנחנקיל ויח לרדיו, ולחצור שישברנו גיל לשכחל, כחור וסילל כואן סקוויצין.
1: Recicladora El Periférico. Compra toda clase de materiales, chatarras, aluminio, latas, bronce, cobre, hierro, acero, baterías de carros y motos, catalizadores, radiadores, alambre de aluminio, cartón, caites de hule, envases y papel. Pagándole los mejores precios, será un gusto atenderlos de lunes a sábado desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde en la entrada San Jorge frente al estacionamiento de taxis. Sexta calle 8-24 zona 4 en la ciudad de Cobán. Recicladora El Periférico. Llame al 5161-3474 y 5348-2540.
2: ¿Por qué tan pensativo, Manuel?
3: Estoy pensando en los uniformes deportivos que debo comprar para mi equipo.
2: No pienses tanto. Ve a Serigrafía Tezolutlán en el segundo nivel del Convento Santo Domingo.
3: ¿Y tú cómo sabes tanto?
2: Porque ahí confeccionan uniformes deportivos, camisolas, pantalonetas, gabachas, playeras, mantas vinílicas, gorras, lapiceros, tazas y mucho más.
1: Visítenos o llámenos al 7951-3142. Escríbanos por WhatsApp al 4051-4739. Serigrafía Tezolutlán, todo un mundo de diseño y color. Estamos en el extremo del cuadrante, pero en el centro de su corazón. 107.9, Gerardi, frecuencia modulada.
4: En Radiosistema de Estaciones Tezolutlán, nuestra misión es contribuir a la construcción del reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezolutlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Gerardi, con programación en los idiomas quechí, achí y poconchí, en 107.9. De esta manera llegamos cada vez más a muchos hogares, llevando entretenimiento, formación e información. Pero sobre todo, comunicando la buena noticia. Sea uno más de nuestra familia. Sintonícenos. Apóyenos. Anúnciese con nosotros.